0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.